0: away a massy yara did for Isaac, who was so in the man at the man or man, you know, and obey a jar or don a man or man a man, Edwin, a pa Eddie, and an obey to baby beer. I will be an out here time with Captain Jesus, no, and then in church and a tree wound. Na and some be honour my di hum for bibri, a wo maimu, a wa sitina wa brabuimu, and a nyamidi for a de chrono atu ho a dia mayen sa. I wish your time with Captain Jesus, and I was ungusua wutie na weni su egusua wohei. And na ye de jume dieno edi free akwentum and ye de abreu. Oh man temu abubuano hono mwa wusu eti. Yamidi for atinasi ewo e jakesiemu and ne anopei edia mayen na. Na anopei erade esiesie ne soronko se menumie no yenya enioma bibiri na efinimu na bebi ya uobia no ene eye homeda bi ayaresa se ne abrebia yenimu no na edru dase ya na erade edum no ayekese ewo ne difuo so emere bi metufu eka kire o se Captain Jesus se uye Captain Jesus tieni uye ubia wa ba Captain Jesus akwan mu nkoa edru memereda
1: 104.5
0: ene benada bia odifo aya emfa nanum asem eni agro esan se edru sa da se ya na erade aye ne soronko adentia because homeda bi aya resa na ye ka ho asem e kan kan no edru ho no tumi a erade edema ne difo no se enka titi na obi kan se na wonim se e wo 2% ana se 90% a eno esan fro ekọ be 100% oti ase e eno nti e na sa da we no aya menfa na no mu asem eni agro ene ne anopai urade aya na shrunko eden amaye eti ba bia wo bia na wuti tarmot Captain Jesus no ye kanfo e de amao se nyamedifo atena se na watena se anopai wahunu tea ana coffee a ode ma ye nyina anope se ye nnum ensa ye yare ane se sa na tie de a ane abusua tie e wo se ye nyina nso ye nyina ye kenka ye sase na ye de she urade di anuonyam na ye nyina nso ye de she otumfo na anuonyam ne ye ka che urade se se wo de wudi fo a che ye nsei na se adwuma no o se obeye na brebia a ondodo ho a e wo se ye nso ye fa ye mua ya bua die ye kakra kakra ni emfa mua na adwuma se ne be ya be ma adwuma na tim abrebia eruti abusua ba bia wo bia na wutie time with Captain Jesus no wa ye nshira erade nshira me ba be bubo na mbesa hodo a wo de wa ye die wa bua die e be fa so na wo nso wo nshira ene wani onyam erade afa odum yesu ayane kase e de amao na afi se musuo bi esan bi ena uwo mu anase amani bi na uwo mu a
1: 104.5
0: weso enkyerekyere weso na atwen afri sa dontodie we mu na wo so amanho ate na wo so wetimi edi unsa si ubu se oh ene mitimi ade nyina ye ewo Kristo a ohye me din mu abusua tamot Captain Jesus for ho hye mu bie na anopai medikan edi nyakopon pon so afɔrebɔ namba na ye de bo nyame adwuma edi amao se ne be ya wo so ubetwa san shira webi abra wo bo nyame adwuma nyina no ade ema Captain Jesus yesoronko no no abra wo bo nyame adwuma nyina no na nyakopon so etwa credit edigu abra bo eno na obeti se obi momo no oyɛ na nopa oyɛ na wia oyɛ na najo oyɛ na homa kyese abre biara ono ne ne ho beso ne fu no husu bia no na waye bi ade ntia onim ne wahunu na onim ne wanya na busua ye ka kire osu za kanfo nguma etimi ensa chechemu nkron wo kan free bi ho no ka asem bi se obi kro twa so